0: মহিলা মজলিশ অনুষ্ঠানটি শুনলেন উপস্থাপনায় কৃষ্ণা করদে। মহিলা মজলিশ অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হল আকাশবাণী শিলিগুড়ি।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: আপনাদের প্রিয় কেন্দ্র আকাশবাণী শিলিগুড়ি
4: এখন একযোগে মিডিয়াম ওয়েভ আর ডিআরএম ট্রান্সমিটারে,
3: সেই একই চেনা ঠিকানায়
4: 421.9 মিটার,
3: 711 কিলোহার্টজ।
4: শুধু কি বাড়িতেই?
3: নতুন মডেলের কিছু গাড়িতেও আপনারা পাবেন ডিআরএম সম্প্রচার,
4: ঝকঝকে ডিজিটাল,
3: কাহিনী কথা সুরতাল।
4: আকাশবাণী শিলিগুড়ি এখন আরো জোরদার,
3: কারণ ডিআরএম সম্প্রচার
4: শুনতে ভুলবেন না।
3: স্টে টিউনড।

0: শ্রোতা বন্ধুরা, আমার গ্রাম আমার দেশ এই অনুষ্ঠানে আজ আমরা যাব ঘোষপুকুর গ্রামে, শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত ফাঁসি দেওয়া ব্লক।
1: আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে জাগৃতি শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार, युवाओं के विरोध प्रदर्शन